0: so ukoda ebe yi ewo Toronto no wamo eguso edi hujuma etuto ehunye ma ye pa na wamo e shansu sen kato mudia kwa kwa tuwa ni muno eti seni bebe yedru na nkita udiye ni bebalo na kwa kwa dane au na kwa seni ya diamo kani ya tiasye asem no kwa duwe diabo nwa no muna tuwa kwa du no enye kwa tumye ye eti yitu min kwa ye nina suwa ema saka ye biyama na emunko budie no nuse baye ya tise ye ra yonuna ye swafo no esha gudye wuse msuwa mayi munu wakasa no panu siya ya boma OTB na enunda nchen suwa asu ye suwa esha no nense msuwa edin kwa taba ye nkudo mkume wamu rasibu jefie nchen na wamu suye ntie diya wamu eka bano aye amanone ehunsem emwabejekua ewomasebejefia ranking member deputy mpo eye honorable nana asafoje aye yede no mo hunkomo nana asafoje mahao
1: mami joseph